0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM. Moose FM.

0: Cetate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111.
5: Șterge granițele! S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux, calitate elvețiană pentru casa ta.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

Moose FM.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
6: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067 160 001.
7: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
8: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079

22 septembrie. Da, este cheful ăsta. Să dansăm, să mâncăm ceva bunișor, să mai lenevim, să mai hrămuim. Vă înțeleg, da, cine o să dea cu muncitul? Știți vorba ce e? În primul rând muncim și pe urmă chiuim. Dacă vreți, vin și eu să chiui alături de voi, da, când

dimineața asta așa un picuț pozitivă sau mult pozitivă, nu știu, habar nu am cum o să meargă, că nu am scenariu. Depinde cât o să încap în voi și depinde cât o să vreau eu să, o să fiu zgârcită sau ba. De la 8 la 12 aici cu voi pe Muză o să fiu, dar la noi e zi de marți. Cum și-am spus, e 22 septembrie și ca de fiecare dată, în fiecare dimineață, vă aduc la pachet, vă aduc în gentuța mea o sărbătoare. Și astăzi avem o sărbătoare care, bă, nu știu dacă coincide cu

prețurile la benzinării, da? Acolo unde facem plin sau nu prea plin ultima vreme. Pentru că astăzi este ziua mondială fără mașini. Deci

să lăsăm cheile de la mașinuța noastră pe policioară. Da, și dacă o să coste mult motorina, clar lucru că o să facem asta. Și de fapt se spune că fie că alegem bicicleta, trotineta, of, și trotinetele astea după mine aș striga

frumușe. Deci o plimbare de dimineață poate să vă pună sângele în mișcare, să vă limpezească gândurile și să vă ofere, iată, această stare de bine pe care nicio piesă muzicală și nicio ancă în difuzoare

0: Zâmbește în dreapta, în stânga la toți participanții la trafic și bucurați-vă de un drum fără stres. Asta vă doresc. Este 8:05 la ceas și ziua voastră poate începe oficial. Eu sunt Anca și începem Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: O, da, și o să începem cu o piesă muzicală, una de big one, așa îi spunem de fiecare dată. Și vine o piesă care a făcut o adevărată călătorie prin muzica pop în general. Deci, ați fi putut să o auziți prin cluburi în anii 2010. De cine din 80-90 poate ați dansat sub ea. Poate părea o piesă așa dance făcută special pentru cluburi. Dar povestioara de fapt începe cu mult mai devreme. Melodia a apărut inițial la sfârșitul anilor 80 în repertoriul unui grup american, Nu Marks, iar apoi a devenit celebr la nivel mondial prin Milli Vanilli, dacă știți așa un nume. Și în 2011 acest proiect a luat piesa și i-a dat o nouă viață. Deci mai electronică, mai energică și cu un sunet de club așa european, care era atât de prezent în perioada aceea. Și apropo, practic nu zic doar de un simplu cover, dar e o piesă care a trecut prin mai multe generații de producție și R&B și popul anilor 80 și chiar la fenomenul Milli Vanilli și mai târziu, iată, la dansul ăsta european. Deci un cântec, mai multe poci și aceeași idee. Deci uneori o melodie nu dispare, doar își schimbă așa un picuț hainele, ca și garderoba noastră.

afacere trează, da, pe bune. Deci, într-unul din orașele țării, șoferii pot primi $20 dacă în timpul verificării poliției testul ăsta, da, alcoolic sau cum se spune,

alcool. Deci o verificare obișnuită se transformă într-un mic bonus bănesc. Dar asta în Australia, la noi nu o să vedeți asta. Dar e ceva destul de curios. Hai că mai am eu multe să vă zic pe parcursul acestei ore. Și apropo, vă aștept și pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, ca să ne salutăm în această dimineață. Și hai să mai prindem o doză de asta mai dansată de la Florian Rus și Holy Moly. Atâtea inimi, multe inimi, apropo, ne ascultă pe online pe muzfm.com.

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy. Публичитате. Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Village в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Village или звони 069-699-555.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация, любой объем, новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
7: Не жди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супервыгодно. Максимум 30 лет лучше, 30 лет первые.
8: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
9: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе TNT Motor Service решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. TNT Motor Service.
10: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
12: Publicitate 079 95

Telegram Radio Muzovim, dar mi-aș dori să știu ce faceți, dacă ați sărbătorit, n-ați sărbătorit hramurile, ce sarcine aveți sau pur și simplu leneviți. Și nu voi scrie comentarii și mesaje. Bun, m-am înțeles. Bun, și eu mai vin cu ceva interesant. Apropo, nu știu dacă ați zărit săptămâna asta, au apărut niște hărți ca un fel de Waze pentru noi, doar că în China, deci utilizatorii Twitter au văzut această hartă nouă, hartă chinezească, datorită unei funcții simple. Deci navigatoarele chinezești pot să arate numărătoare inversă până la schimbarea semnalului semaforului chiar pe traseu. Deci înainte ca șoferul să ajungă la intersecție. Vede câte secunde au rămas din semafor. Bun. Și la noi avem semafoare care arată câte secunde. Deci merge numărătoare inversă, dar nu peste tot și nu avem o aplicație. Dar aici, opa, navigator, aplicație. Deci aplicația afișează în timp în câte secunde se va aprinde culoarea verde sau culoarea roșie, în timp

ci la noi. Dar la noi știți de care aplicația asta? Pentru idee, așa, idee, dacă mă ascultă cineva din așa. Băi, ar fi fain să fie, știți, zona parcărilor și

vină Marigu. În continuare și după aia vedem cu ce se mănâncă această zi. Ei, cum, cu poftă, clar lucru, cu multă liene, cu multă dorință de munceală.

pe frecvențele Muze FM la 8:26 de minute. Și hai să vedem lunar ce ne așteaptă astăzi. Avem, apropo, dar eu ieri am văzut o bucată de lună, mă laud. Bă, a

această zi. Deci a sosit o zi liniștită și calmă, o zi a victoriei, înțelepciunii asupra sentimentelor și a minții. Deci este și o zi de liniștire și totodată și măreția spiritului nostru. Deci o zi a singurătății, a păcii, a iubirii față de tot ce ne înconjoară. Cel mai probabil, dacă m-ați întrebat, dar cum ne influențează pe noi luna asta, dragă Anca? Și să știți că influențează asupra personalității noastre, adică personalităților noastre, celor care ascultă Radio Muze FM pe 88.0, pe muzefm.media. Este posibilă o emoționalitate crescută și o tendință de a vă simți jigniți astăzi. Însă nu cedați acestor sentimente, dimpotrivă, potoliți-vă furia, potoliți-vă supărările. Și astăzi nu trebuie să vă certați cu nimeni, pentru că există posibilitatea ca împăcarea de mai târziu să fie una dificilă. Ce ține de bani, de afaceri, dacă aveți treabă astăzi cu oamenii și să faceți tranzacții, astăzi nu trebuie să începeți ceva și în general să faceți ceva ce are o mare importanță pentru voi. Amânați treburile importante, pentru că astăzi nu este cea mai bună zi pentru o muncă serioasă, pentru că se pot purta negocieri. Da, se pot purta negocieri dacă știți foarte bine ce se află în mintea și în sufletul adversarului vostru, care sunt aturile sau care sunt minusuri. Cum? Fiecare are minusuri, da? Oricum, slăbiciuni, știi? Trebuie să cunoașteți la adversari slăbiciuni, să știți când să loviți și cum să loviți. În muncă sunt importante astăzi forța de voință, stăpânirea de sine, fermitatea spiritului vostru, deci onestitatea, da, aici vine la pachet, și va fi de folos abilitatea de a rezolva situațiile controversate, de a ajunge la compromis. Și ziua este nefavorabilă pentru rezolvarea chestiunilor financiare. De asemenea, nu este potrivită pentru comerț, pentru îmbogățire. Îmbogățire, da, ce o să zic, îmbogățire ilicită, asta de la Anca, nu de la Lună. Procesele judiciare, pe cât de posibil, este mai bine să fie amânate, dacă pot să fie amânate. Dar ce ține de relațiile cu oamenii noștri din jur, cu oamenii sufletului nostru, deci energia acestei zile dispune la a face bine celor apropiați. De aceea vă va fi ușor să vă ocupați de caritate, să faceți donații astăzi. Dacă finanțele nu vă permit să vă exprimați intențiile în formă bănească, atunci pur și simplu arătați compasiune celor care au nevoie de ea. Deci aveți grijă de cel care are nevoie de îngrijire. Poate aveți în cercul vostru de cunoștințe, iată așa, oameni. Astăzi se cere mobilitate emoțională și să avem abilitatea de a ajunge la compromis. Și ce recomand

amestecați în cursul evenimentelor. Mai lăsați așa, mergeți ca un peștișor. Nu împotriva apei, deși mă. O să urmeze și horoscopul pe final de oră, așa că fiți pe fază, neapărat Anca o să vă aducă. Și apropo, da, astăzi, mâine e ultima zi când o să începem de la Fecioare și deja o să trecem noi la balanțele noastre. Bine, sezonul lor, interesant. Hai, toate la timpul lor, vine și DJ Project cu Emma să ne spune asta.

și 34 de minute iată s-a făcut în această secundă. Și eu hai să vă mai spun câte ceva interesant în dimineața asta, ca să fiți la curent cu toate, să vă fie interesant începutul ăsta de zi. Apropo, știți cine e unul dintre cei mai populari youtuberi? Mr. Beast, așa un tip tare carismatic care organizează diferite, bun, e o formă de reality. Și acest Mr. Beast a construit, iată acum, recent un oraș întreg în Africa pentru 10 milioane de dolari. Deci așezarea a primit și nume Abna Dakwa și în cadrul acestea au fost ridicate case de locuit, o școală, o bibliotecă, o fermă, o piață, un centru comunitar, precum și un sistem special de protecție împotriva inundațiilor. Și el a construit orașul de la zero pentru ca să ajute copiii angajați în munca ilegală a minorilor. Deci, vă dați seama, acest tip a construit un oraș nou pentru oameni. Deci, se fac lucruri frumoase. Și eu zic să luăm exemplu de la acest Mr. Beast, dar, bă, oare cam câte milioane și nouă ne trebuie odată și odată Chișinău ăsta să

spun strămoșii noștri. Iată, dacă o să privim ziua de astăzi, ce va urma? O iarnă mai așa cu geruri? Sau o să urmeze următoarele luni, o să fie călduțe? Deci de toate, vă zic așa, ca să ne creăm, să fim, știți așa, gata pentru orice. Bogdan Medved în continuare.

Bogdan Medvede lansează o piesă una după alta, strălucește, înfloriește băiatul ăsta nostru de aici din Republic of Moldova. Dar eu vreau să vă zic despre un japonez, până vin semnele astea de, cu natura legate de strămoșii noștri. Vreau să vă zic că un japonez concediat pentru o trândăvie, adică pentru lenevie, pentru nefacerea nimic, la momentul dat, deci e o istorioară pe bune, nu brașoave de astea rugate, da, chiar pe bune am văzut istoria asta. Și acest trândaf câștigă 80 de mii de dolari pe an nefăcând nimic. Da, stați să vă zic ce face acest tip. Îl cheamă Shoji Morimoto și el se oferă spre închiriere. Iată așa. Doar, dar știți pentru ce se oferă închirie? Doar pentru ca să țină cuiva companie. Deci clienții îl angajează să meargă la o cafenea, să facă plimbare cu ei, să aștepte pe cineva, să asiste la un eveniment sau pur și simplu să stea alături. Și el nu face practic nimic și oamenii îl plătesc tocmai pentru asta. Deci venitul său anual este aproximativ, iată, 80 de mii de dolari. Da, el până să facă acest job nou, da, să se ocupe cu chiria propriei personalități, a fost concediat de la muncă pentru că nu făcea nimic și el a transformat asta într-o profesie. Dar vă rog frumos, nu luați exemplu de la acest Shoji Morimoto, da? Dar fiți voi, munciți, că cum acolo? Munca slăvește om. Iman Beg vine în continuare și după aia trecem la semnele noastre.

0: pe policioară. Vă doresc și vouă să aveți parte de premii. Da, Oscar-uri, Grammy, ce mai e acolo, listuță. Bun, da, eu ziceam că o să vă spun niște semne. Dacă, iată, în această zi este multă pânză de păianjen, cum și-a spus și ieri, trebuie să faceți curat. Asta în primul rând. Dar dacă, pe bune, o să vedeți pânză de păianjen pe undeva pe afară, toamna noastră o să fie frumoasă, dar iarna, iată, o să fie geroasă. Dacă o să vedeți o pânză lungă de păianjen, da? Cum era acolo? Un elefant. Apropo, astăzi este ziua elefantilor, dar despre asta o să vă zic mai târziu. Deci, dacă pânza lungă de păianjen o vedeți că așa mai zboară un pic încolo încoace, se prevestește o toamnă senină și o ninsoare târzie, de asta vedem. Și apropo, dacă ținem să ne uităm la comportamentul animalelor și a păsărilor, iată, de exemplu, dacă aveți gâște sălbatice, gâștele sălbatice care umblă în cârduri, iar graurii nu pleacă mult timp spre sud, păi toamna o să fie lungă și vântoasă. Dar dacă aveți iepuri și dacă iepurile nu năpârlește mult timp, frigul încă este departe. Năpârlirea timpurie a animalilor sălbatice, deci în începutul apropiat a unii ierni friguroase. Și dacă, apropo, eu ieri lângă scara mea am văzut un arici, măi. Da, bine că am niște vecini extraordinari care sunt atenți cum parchează mașinile. Și nu a călcat, băi, eram la arici, mășcat de tot. Și apropo, ariciu care cară de dimineață frunze și mușchi în vizuină, iarna asta ar însemna că va veni devreme și va fi dură. Dar dacă aricii umblă ziua, căldura o să mai zăbovească. Așa, interesant. Și acum, interesant ar fi să aflăm chiar pe bune, așa oficial, ce se întâmplă astăzi, 22 septembrie.
1: Astăzi, 22 septembrie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, ne așteaptă o zi cu cer predominant noros, izolat cu ploi slabe. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 15 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 7 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 18 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 9 grade Celsius. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 20 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 12 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer noros. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 19 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade.
2: Meteo. Publicitate.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
6: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
7: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
9: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

astăzi, 22 septembrie, mai sărbătorim Ziua Mondială pentru Protecția Elefanților. Apropo, mie tare, ador să desenez picturile astea pe numere care au elefanți. Să știți că mă fascinează acest animal. Acești uriași, dar care totodată sunt blânzi, mai ales când te uiți când, cum se joacă ăștia când sunt mici. Sunt pur și simplu fascinați și deși au o greutate impresionantă, pot ajunge până la 7 tone, știați sau nu? Apropo, ei mai sunt înotători iscusiți și animale incredibil de inteligente. Deci, în plus, trăiesc aproape la fel de mult ca noi, având o speranță de viață de aproape 70 de ani. Și în culturile orientale, elefantul este un simbol superb al înțelepciunii, a păcii, a loialității, a longevității. Și în Thailanda, de exemplu, elefanții sunt extrem de iubiți și venerați și călugurii budiști le organizează festinuri acolo cu 300

știu ce faceți, dar vă doresc spor la toate. Și hai că am și promis să vină horoscopul nostru pentru această zi, pentru 22 septembrie. Astăzi avem și începem de la fecioare. Dragi fecioare, dacă aveți în minte un plan curajos, nu mai așteptați pe nimeni. Puneți-l în aplicare de unii singuri și dacă foștii parteneri o să vină cu idei noi, analizați bine efortul înainte de a spune da. Și după amiază, discuțiile calde cu cei din familie o să vă umple bateria cu energie bună. Pentru balanțe, dimineața vine cu un val mare de susținere, unde până și foștii voștri rivali o să vă poată deveni aliați. La prânz, dacă lucrurile devin un pic mai complicate la muncă, nu vă lăsați descurajați de prima încercare. Deci păstrați-vă și păstrați-vă seara doar pentru activitatea voastră de suflet. Scorpionii, trebuie să fie super atenți la cuvinte până la prânz, ca să nu strice o întâlnire importantă. Dar după amiază încolo, după 13:00, lucrurile se deblochează și este momentul ideal pentru proiecte noi, învățat și comunicare fără stres. Mergem la săgetători, unde cheie succes.

sunteți acolo și seara cere neapărat o ieșire romantică sau un hobby creativ. Dragii mei capricorni, dați startul proiectelor mari chiar acum. Deci primele voastre reușite o să atragă ca un magnet oameni influenți și oferte foarte tari. Și cireașa de pe tortă o să vină spre seară, când o problemă de familie care vă frământă de ceva timp își găsește în sfârșit rezolvarea. Pentru vărsători, dacă apare o mică scăpare la muncă, concentrați-vă pe soluții, nu pe vinovați, da? Nu dați vina la dreapta și la stânga și nu vă grăbiți cu tranzacțiile riscante, deci puneți ideile în mari, la dospici, oferiți-le celor dragi tot sprijinul vostru, iată, într-o zi ca asta. Dragii mei pești, ideile voastre excelente atrag ca un magnet oameni gata să vă ajute, aruncați-vă cu curaj în proiecte noi la prânz, iată, și diseară o ieșire cu prietenii sau o veste bună din familie v-ar putea aduce o călătorie super plăcută. Oho, pești cu călătoria astăzi. Pentru berbeci, dacă planurile de dimineață au o mică pauză, păi folosiți

castrele vă îndeamnă să căutați refugiu și sfaturile bune în brațele celor dragi ar fi soluția perfectă. Deci nu purtați grijile de unii singuri. Taurii, trebuie să atace cele mai grele sarcini la primele ore ale acestei dimineți, când oportunitățile sunt maxime. După amiază s-ar putea să schimbați din mers planurile pentru ca să vă ajutați niște rude, așa că înarmați-vă cu răbdare și nu așteptați aprobarea tuturor. Mergem la Gemeni, unde micile înțepături de dimineață dispar repede. Poate vă înțepați acolo cu vreun coleg. Sau acasă înainte de a ieși din casă. Spre prânz găsiți soluții de pace. La muncă inițiativa voastră o să fie răsplătită, iar o ieșire spontană sau o călătorie plănuită pe ultima 100 de metri vă salvează complet această seară. Dragii mei raci, luați taurul de cocoșe dimineața. Nu, lăsați taurul la horoscopul în pace. Voi luați taurul, vorba ce e, de cocoșe dimineața și luați decizii curajoase, pentru că aveți toate șansele să reușiți acolo unde alții s-au blocat. Negociați ferm pe condițiile voastre și a doua parte a zilei o să vă aducă atmosferă liniștită și caldă alături de cei dragi. Și pentru lei, dimineața asta e despre autonomie și rezolvat rapid orice scăpare. Spre prânz primiți ponturi mari și drumurile de afaceri merg ca pe roate astăzi la voi, dacă sunteți afaceriști, dragilor. Și seara alături de vechi prieteni vine cu idei de proiecte super interesante. Am parcurs așadar întregul tablou stelar pentru această zi de marți și noi vă menținem starea de bine. O să vină pe final David Guetta și High Patron, iar eu vă aștept în ora următoare, pentru că am o temă la voi și pentru voi, că e ora voastră dedicată vouă, pentru voi, pentru gânduri, pentru imaginația. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. ONG-urile de media cer respingerea unor amendamente la proiectul Antislap. Centrul pentru Jurnalism Independent și alte 9 organizații susțin că modificările propuse pe 21 septembrie ar reduce eficiența reformei. Amendamentele prevăd eliminarea examinării de urgență a cererilor de protecție, menținerea articolului din codul contravențional privind calomnia și amânarea intrării în vigoare a legii de la 1 mai 2027 până la 1 ianuarie 2028. Organizațiile afirmă că procedurile rapide sunt necesare pentru protejarea jurnaliștilor și activiștilor de acțiuni judiciare abuzive. Semnatarii cer Parlamentului să respingă toate cele 3 propuneri. Consiliul Național de Securitate pregătește măsuri pentru eventuale probleme energetice. CNS a decis necesitatea declarării stării de urgență în domeniul energetic și hidrologic. Autoritățile vor pregăti planuri pentru eventuale probleme de aprovizionare și vor constitui treptat stocuri de urgență de produse petroliere. Sunt prevăzute și rezerve de echipamente și piese de schimb, precum și măsuri pentru protejarea infrastructurii energetice, inclusiv de eventuale atacuri cu drone. Vor fi menținute funcționale interconexiunile electrice cu România pentru utilizare în regim de urgență. Deciziile vin pe fondul scăderii debitului Nistrului și al creșterii prețurilor la gaze pe piața europeană. Sunt Irina Lincăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Am o temă, dar înainte de toate vreau să spun bună dimineața tuturor celor care s-au alăturat

Olteanu în această dimineață. Deci v-am și spus că șefii voștri trebuie să-mi zică bravo, Anca, mulțumesc că le pui la treabă, imaginația, că le pui, le dai voie să

cuvânt cum ar fi impunere, pentru că vreau astăzi să vorbim despre impunere, pentru că știu la sigur că ați avut vreodată un moment în care, iată, cineva v-a spus, trebuie să faci asta. Deci și voi ați fi vrut să vă ascundeți undeva și zic acum și de copilărie și acum, în viața de zi cu zi, soțiile, soții vă spun, nu, tu trebuie să faci asta, că o să vezi, o să fie bine cu timpul. Poate, iată, chiar și ați plâns atunci când ați auzit că trebuie să faci asta. Poate v-ați enervat, poate ați spus că nu vreau.

și lacrimi, dar astăzi spui că a meritat. Chiar mulțumesc. Și de-aia am o temă care sună așa. Care a fost cea mai bună impunere din viața voastră, chiar dacă atunci a venit cu nervi și lacrimi și astăzi spuneți mulțumesc și ce bine că

interesant să știu care a fost cea mai bună impunere din viața voastră, chiar dacă atunci a venit cu mulți nervi și cu multe, multe lacrimi. Deci astăzi puteți să oferiți cuiva un soi de recunoștință, poate, nu știu, părinților voștri, poate colegilor, da, poate surorii, da, poate

0: aveți aplicația Telegram instalată în telefoane, deci deschideți aplicația Telegram, scrieți acolo la căutare, la secțiunea aia cu lupă, Radio Muză FM, exact cum se aude la voi în difuzor, și o să vedeți, chiar am și postat tema noastră care sună așa, care a fost cea mai bună impunere din viața voastră, chiar dacă atunci a venit cu nervi și lacrimi. Și aveți opțiunea comentarii și mai aveți o altă opțiune, mesaj direct, direct la Anca. Asta în cazul în care vă rușinați să lăsați comentarii. Vă aștept pe Telegram, dar până atunci, To Colors, prin Madonna.
1: Am o temă!

0: Publicitate.
1: JeTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JeTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JeTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. JeTour.md.
2: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069 699 3.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
7: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
8: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
10: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
11: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
12: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Publicitate. 079.

0: temă.
1: Am o temă cu Anca.
0: Am o temă de la 9 la 10, de luni până vineri, aici în cadrul matinalului nostru Easy Busy, pălăvrăgim. E unde verde la comentarii și la mesaje, la o temă, și astăzi avem o temă. După

ești, nu o fac. Și totuși o faci. Deci e cumva impunerea asta. Poate pentru că n-ai avut de ales, poate că pentru cineva, că cineva a insistat pentru ca să faci treaba asta, poate pentru că viața pur și simplu te-a împins așa înainte și a zis da, de, încearcă! Și apoi să nu-ți pară rău că nu ai încercat. Și peste ceva timp te uiți

Bun. Anca, te salut. Te salut și eu, dragă Liliane. Când m-a trimis tata să lucrez pe șantier o vară întreagă ca să văd cum se fac banii, eu vroiam să stau cu băieții la joacă pe terenul de fotbal. Mi-a pus lopata în mână la 35 de grade. Am înjurat în gând fiecare zi, aveam bătături la mâini, dar vara aceea m-a învățat respectul pentru muncă și m-a făcut să iau învățătura în serios. Ia uite, uite ce mesaj. Am zis eu că fiecare dintre voi are așa experiență. Iată, măcar un singur lucru care v-ați impus să-l faceți și după aia ați dat randament și ați obținut și un rezultat sau v-ați creat, iată, valori, principii. Probabil, iată, Lilian de aici a pornit, că grand mersi pentru tata, pentru că l-a impus atunci.

0: Am o temă cu Anca.
1: Am o temă și așa de mi se bucură sufletul să văd mesajele voastre și comentariile voastre pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Și astăzi avem o temă interesantică, dar înainte de toate vreau să zic că chiar am zâmbit când am văzut când și-a făcut apariția soarele în Chișinău. Și salutare tuturor celor care ne

Cunul în reghe, lemureș. Interesant, mi-place harta mea. Vă văd, dragilor. Europa, te salut, bună dimineața. Și salut Lituania, salut Austria, salut Italia, salut Croația. Wow, pentru prima dată văd acest punctișor din Croația că ne ascultă. Deci Italia, bună dimineața. Bună dimineața Germania, bună dimineața Franța. Bonjour, mon ami. Bună dimineața, Denmark. Danemarca, mamma mia. Bună dimineața, United.

Anca nu se ține de promisiuni, deși am promis că o să învăț bună dimineața în limba kazahă, dar mi-e rușine, las că fac asta zilele astea. Dar eu revin la tema mea, pentru că am o temă de luni până vineri, de la 9 la 10, în cadrul matinalului nostru aici pe Muz FM.

avem impresia că știm foarte bine ce vrem și asta da, dar asta nu, acolo merg, acolo nu fac, acolo acolo mă mai gândesc. Și apoi apare cineva care spune: bă, dar fă asta, fă-o, nu ai ezitat. Și tu te superi, te împotrivești în unele cazuri, poate chiar plângi și spui că nimeni nu te înțelege de ce nu vrei. Dar timpul trece și descoperi ceva interesant, că poate omul ăla a văzut în tine ceva ce tu încă nu vedeai în acel moment. Și poate că cea mai bună schimbare din viața ta n-a început cu: da, eu vreau, asta o să fac, dar cu un trebuie. Nu vreau, dar trebuie. De aia am o temă care

dintre lucrurile pe care am plâns atunci, da? Pe care le-am făcut. Sunt astăzi, iată, motive pentru care noi zâmbim. Și am primit un mesaj drăguț de tot de la Valeria. Și sună mesajul așa: momentul când fiica mea a adus un câine abandonat în casă și a zis că am decis că îl ținem doar o noapte. Și știam că animalul este o responsabilitate enormă, dar nu puteam altfel. Așa sunt eu și așa învăț și copiii mei. Și să fiu sinceră, a meritat impunerea dată. Astăzi acest câine e sufletul casei. Mă trezesc cu drag, ne plimbăm cu toată

Ia uite, ce frumoase impuneri, ce frumoase forțări. Și chiar vreau să mai aflu care a fost cea mai bună impunere din viața voastră. Da, da, da, a ta care mă asculti în acest moment pe 88.0, pe muzfm.media. Chiar aștept să-mi spuneți care a fost cea mai bună forțare, impunere din viața voastră, chiar dacă atunci a venit cu mulți net, cu multe lacrimi, cu multe nu vreau, nu vreau, nu vreau, dar

0: Știți, așa, la prima vedere sunt oameni care te susțin. Bravo, bravo, bravo. Dar asta, așa, la prima vedere. Dar sunt oameni care o fac mai dur, da? Pentru că văd, așa cum și-am zis, potențialul în voi. Și iată, sunt oameni care văd cu mult mai mult decât vă pare vouă și cu mult mai mult decât cei care aparent te susțin în tot ceea ce îți propui, în tot la ceea ce aspiri. De-aia chiar vreau să știu astăzi, iată, experiențele voastre, care au fost cea mai bună impunere din viață, chiar dacă atunci a venit pe moment cu mulți nervi și multe, multe lacrimi. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM, exact cum se aude în difuzoare, așa, și scrieți și o să dați de noi.
1: Am o temă. Am o temă cu Anca.
2: New song, LB, Dancing with your Ghost.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 22 septembrie. Euro, 20 de lei 15 bani. Dolarul american, 17 lei 55 de bani. Leul românesc, 3 lei 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Публичитата.
0: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
3: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

astăzi la voi, cu voi, pentru voi, că pentru voi se face radio, nu pentru altceva, credeți-mă. Adică așa cred eu. Vreau să vă salut pe cei care s-au alăturat frecvenței Muze FM pe 88.0 pe muzefm.md. Și Anca voastră mai aici are o temă azi. Vorbim despre impunere. Da! Care a fost cea mai bună impunere din viața voastră, chiar dacă pe moment atunci a venit cu mulți nervi, cu multe, multe lacrimi, că vreau să recunoaștem că nu toate lucrurile bune din viața noastră le-am ales noi. Unele ne le-au ales părinții, altele ne-au fost puse în față de vreun șef, de vreun prieten, de un om drag. Și uneori, pur și simplu, iată, viața ne-a împins așa într-o direcție în care n-aveam nici chef să mergem și atunci ne-am supărat și atunci am plâns și atunci eram cu mulți nervi.

nu ajungeam eu aici. De aia și am o temă care sună așa, care a fost cea mai bună impunere din viața voastră, chiar dacă atunci a venit cu nier, cu lacrimi, pentru că vreau să descoperim că uneori nu vreau acesta, a fost doar un început pentru mulți dintre voi. Și iată că s-a ajuns să spuneți ce bine că am făcut-o, ce bine că cineva m-a impus atunci ceva să fac. Și aici a venit un mesaj din diaspora. Elena ne scrie că cea mai corectă impunere pe care a făcut-o e când soțul a decis să se mute, da, în altă țară și a luat-o cu ea din cauza lucrului și zice că am plâns mult timp, îl acuzam că mă rupe de ai mei, de prietene, dar mutarea asta ne-a făcut să devenim cu adevărat o echipă. Relația noastră a devenit puternică și am învățat să ne bazăm doar unul pe celălalt. Te ascultăm din diaspora, din Franța. Bonjour! Iată așa, bonjour! Bă, ce frumos! Și dacă Elena spune că cea mai corectă impunere și cea mai bună decizie care a luat soțul, eu mă bucur pentru dumneavoastră. Nu știu cum e

sincer, asta eu, apropo, e ca un mușchi, trebuie de antrenat, să te bucuri, dar să te bucuri sincer, că sunt aia care îți prefac că se bucură pentru tine, da, da, da, de ăștia aveți grijă, simțiți, dar iată aici chiar mă bucur și chiar susțin. Noi continuăm cu Roia, cu Afar și dacă mai vin încă mesaje, cu mare drag le citesc și deci vă aștept pe voi, pe tine, da, da, da, care mă asculti acum în acest moment pe 88.0, pe muzfm.md, să ne spui care a fost cea mai bună impunere din viața ta, chiar dacă atunci a venit cu mulți net, cu multe lacrimi, cu mult nu vreau, că nu vreau, că nu, nu e despre mine. Da, iată că s-a ajuns unde s-a ajuns.

0: voastre, cu tema mea și cu toate. Deci foarte simplu și ușor, deschideți aplicația Telegram, scrieți la căutare Radio Muze FM exact cum se aude la voi în difuzoare și vă aștept cu experiențele voastre.
1: Am o temă cu

0: temă cu Anca.
1: Am avut astăzi o temă care a sunat așa, care a fost cea mai bună impunere din viața voastră, chiar dacă atunci vi s-a părut la

unele chestii. Dar există și, iată, momente în care atunci când se întâmplau, nu vedeam nimic bun în ele. Eu am avut parte și din astea și din alea. Noi eram supărați, plângeam, ne enervam, ne întrebam, da, de ce trebuie să trec și eu prin asta? Și abia mai târziu înțelegem pentru ce, de ce. Tare îmi place să...

trebuie, da, atunci această impunere ne-a scos dintr-un loc în care nu mai trebuia să fim. Că poate o ușă închisă ne-a dus spre o alta care a fost deschisă și acum vă simțiți super mișto. Că poate că cineva a insistat pentru noi într-un moment în care noi nu aveam curaj să insistăm pentru noi, dar altcineva a făcut-o. Și aici vreau doar să închei cu gândul ăsta simplu că, Doamne, bine că n-am avut de ales și că am făcut. Să știți că am parte de așa

prețul pe care l-am plătit ca să ajungem la ceva mai bun. Asta sper că ați făcut-o, asta sper că la asta s-a ajuns și vreau să vă mulțumesc pentru comentariile și mesajele voastre venite pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Nu schimbați frecvența pentru că urmează încă 2 ore să petrecem împreună, o oră în care mai aflăm ce se face în sportul nostru și în altă oră o să vă fac

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Obiectivele strategice vor beneficia de protecție suplimentară împotriva dronelor. Decizia a fost luată de Consiliul Național de Securitate. Măsurile vizează inclusiv infrastructura energetică, potrivit președintei Maia Sandu. De la începutul anului au fost înregistrate 36 de încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova. În 2025 au fost raportate 17 astfel.

fi gestionate de farmacii autorizate. Farmaciile mobile vor avea reguli speciale privind păstrarea și evidența medicamentelor și nu vor putea distribui substanțe stupefiante sau psihotrope. În prezent, în Moldova sunt 1604 farmacii și filiale, dintre care 537 în mediul rural. Proiectul urmează să fie consultat și avizat înainte de adoptare. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: to myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Easy Breezy.
2: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy. Easy
1: Breezy. O, da, dacă asculti radio Muzi FM, așa și este. Vă salut, Anca, dintr-o nouă oră, zice-o și 11 minute la ceas. Și hai că a venit ora mea, una din preferatele.

mele. Nu că celelalte nu ar fi preferate, dar îmi place să vorbesc despre asta, că îmi place acest domeniu. Și zic acum despre sport. Deci pe parcursul acestei ore o să vedem ce mai mișcă prin sport. Neapărat o să începem cu cel autohton, pentru că avem rezultate frumoase de la sportivii noștri. Deci ce rezultate au mai apărut, ce meciuri poate care v-au atras vouă atenția și mie, cine ne-a surprins, ce noutăți iată merită să le știm astăzi. Și bineînțeles, ținem ochii pe ai noștri. Și apropo, noi pentru prima dată, noi Moldova e săptămâna, hai că o să revin cu știrea asta, pentru că o să continue și săptămâna asta evenimentul ăsta sportiv în masă. Și o să descoperim poate niște nume pentru voi noi, pentru că nu vreau neapărat doar când medalia, da, și să se vorbească o dată în an despre sportivii noștri, dar neapărat o să vă zic și ce urmează să mai facă. Vreau să le știm numele, să le urmărim rezultatele și să vorbim cât mai multe despre ei, despre ai noștri, sportivii noștri care lucrează în condițiile care lucrează și uite că ne duc faima peste hotarele țării noastre. Eu sunt Anca, sunt disponibilă cu stare și cu mare motivație și totodată disciplinată, ca și sper eu așa o bucățică din disciplina sportivilor noștri prezentă și la mine, dar o să vă fiu ghid pe parcursul acestei ore, pe drumul ăsta frumos numit sport. Deci haideți să vedem ce s-a mai întâmplat în sport, dar urmează să vină Minele și Rehab. Moss FM.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
5: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
8: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
9: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțite japoneze.md.
10: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
11: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate 079 95 9195.

27 septembrie și ediția din acest an va reuni peste 3500 de participanți. Aici zic și de copii, și de elevi, și studenți, și tineri, familii, seniori, sportivi, voluntari, reprezentanții instituțiilor publice. Deci evenimentele o să fie organizate în Chișinău, în Călăraș, în Isporeni, dar și mai multe instituții din întreaga țară. Deci săptămâna asta europeană a sportului este o inițiativă a Comisiei Europene menită să încurajeze activitatea fizică, să promoveze mișcarea ca parte firească a vieții noastre de zi cu zi. Și startul săptămânii europene a fost dat pe 19 septembrie în Parcul Pădure Râșcani din capitală, de aici, de la noi, unde a avut loc un eveniment dedicat alergării, mișcării în aer liber, incluziunii. Deci participanții au ales diferite trasee, așa am înțeles eu, diferite categorii de vârstă, diferite niveluri de pregătire, și programul a inclus activități interactive, momente dedicate incluziunii, muzica a fost

implicarea Federației de Orientare Sportivă din Republica Moldova și în aceeași zi o zonă verde din Călăraș a devenit la fel un spațiu dedicat mișcării în familie, deci copii, părinți, tineri, seniori au participat la ștafiete, jocuri cu mingea au fost, volei, au tras din frânghie, of, echilibru, trasee de îndemnare, deci e o listuță întreagă și văd multe, multe poze. Dar iată, mâine, pe 23 septembrie, la ora 8:15, din câte am înțeles eu, angajații Guvernului Republicii Moldova vor participa la o sesiune comună de gimnastică și exerciții fizice organizate în fața clădirii Guvernului. Eu o să verific și pe parcursul acestei ore, o să vă zic, până când nu am văzut comunicatul, dar dacă e scris asta cu penisa, știți, vorba ce e scris cu penisa, nu se taie cu bărbița. Apoi, pe 25 septembrie,

0: vârstelor. Apoi, pe 26 septembrie, Parcul Valea Trandafirilor se va transforma într-un spațiu dedicat sporturilor urbane, demonstrațiilor și activităților interactive. Și aici programul o să includă sporturi pe role, basket, trilătriei, fotbal, badminton, bocea și alte activități sportive și recreative, inclusiv probe adaptate copiilor și tinerilor cu cerințe speciale. Sportivii de performanță la fel vor susține demonstrații, masterclass-uri și participanții o să aibă posibilitatea să interacționeze cu aceștia. Apropo, poate o să fie și nume pe care le-ați auzit pe parcursul acestor ore de sport cu sport în cadrul matinalului nostru Easy Busy. Și săptămâna europeană a sportului 2026 se va încheia pe 27 septembrie la Nisporeni. Acolo o să aibă loc un eveniment care o să combine sportul, mișcarea, muzica, arta. Frumos o să fie la Nisporeni pe 27. Deci copiii de la vârsta preșcolară și până la adolescență o să participe la jocuri sportive, la exerciții acolo, activități, o să fie și concert, am înțeles, momente de astea muzicale. Deci unul dintre momentele centrale a acestei zile o să fie realizarea unui mural Be Active, deci așa e motoul la această săptămână, și lucrarea o să rămână în spațiul școlii sportive, acolo la Nisporeni. Iată așa, v-am spus tot programul sportului pe parcursul acestei săptămâni, nu puteam diviza, pentru că aș fi vrut să ascultați cap-coadă, că avem, iată, suntem parte a Europei, a săptămânii europene a sportului. Noi continuăm cu Bogdan Medved și după aia vă spun că sunt trei sportivi care ne-au dus iarăși medalii în țara noastră micuță, dar extrem de muncitoare, disciplinată și cu o tărie de caracter.
1: Mos FM.
2: New song. Bogdan Medvedi. Knocking on my door.
3: Tell me something I don't know, 'cause since I've met you I've seen

ungheni. A ungheniu, dacă e cu noi, dați un semn. La voi în weekend a fost capitala adrenalinei, da? La voi acolo. Deci în premieră absolută a fost inaugurat un traseu no-no's de motocross care a găzduit etapa a 7-a din campionatul balcanic.

tur de astea. Woohoo, incredibil. La clasa Regina, din câte am înțeles, eu nu pricep nicio boabă în motocross, dar am înțeles că există o clasă Regina, da, X1. Acolo Victoria a mers la nord macedonianul Cristian Iliopski. Dar noi avem motive de mândrie, pentru că la clasa mai jos, da, cum s-ar primi MX2, cine cunoaște, cred că pricepe mai bine, moldoveanul nostru Mihail Golovichkin a făcut o cursă și spectaculoasă, fabuloasă, nu știu cum să mă exprim, pentru că am văzut niște cadre, niște fragmente de video și a urcat pe primul loc al podiumului. Și în altă clasă, MX125-125, s-a impus românul Dumitru Sami. Și să știți că traseul de la Ungheni arată foarte bine. De acum încolo o să găzduiască și campionate europene pentru copii, dar și alte competiții de top, așa că felicitări tuturor campionilor, felicitări tuturor organizatorilor și chiar din câte am văzut eu, a fost spectacol, spectacol pe două roți. Ați văzut așa? Dar nu pe bulevardul, pe bulevardele noastre din capitală. Iată, hai acolo la Ungheni, pe traseul ăsta. Aici motoare. Două roți și spectacol. Și într-adevăr, iată, prin acest eveniment se înțelege cât de mult crește sportul la noi acasă. Iată acest sport motocross. Și noi, de fapt, eu așa entuziasmat vreau să continui, pentru că mai aflu și eu ceva nou, nu doar despre fotbal și despre tenis și ce mai e acolo foarte des. Nu că nu aș băga în seamă pe toți, dar iată, despre motocross foarte răruț succese și de-aia neapărat trebuie să-i punem și să-i aplaudăm și să-i punem în prim plan și să-i spunem grand mersi, pentru că bravo că se organizează așa competiții. Și când o să aud în jur, mă, dar n-avem unde să ne ducem, iată, poftim, aveți unde să vă duceți la Ungheni, la traseul ăsta, și neapărat urmăriți și paginile pe Facebook, nu prostioare pe TikTok, dar iată paginile federațiilor și urmăriți. Poate o să vedeți vreodată acolo când aveți o dată liberă și să vă apucați toată familia și să mergeți și să strigați: hai Moldova! Care uiți el la Long Lane în continuare. Muz FM.

ani. Deci tinerii noștri sportivi au luptat la 7 categorii de greutate, atât la masculin cât la feminin, pentru titlul de campion și biletul spre competițiile internaționale. Deci la categorie de 60 kg Vladimir Iacome a cucerit aurul, la 66 kg s-a impus Vasile Său din Liova. În concursul feminin, Xenia Weiner a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la 48 de kg și Alexandra Chiruan și-a adăugat încă un titlu în palmares la categoria sa, 52 de kg. Cei mai buni dintre cei mai buni.

0: succes în continuare. Iată așa un nou succes frumos pentru tinerii noștri sportivi pe care îi susținem din tot sufletul și cu toată inima. Și noi schimbăm un pic registrul de la sport, trecem la o baladă frumoasă, așa mai pop, mai rock, nu știu, luați-o ca atare. Da, Andia vine în continuare cu Aș fi iubit-o.
1: Mos FM.

0: Astăzi, 22 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, ne așteaptă o zi cu cer predominant noros, izolat cu ploi slabe. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 15 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 7 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 18 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 9 grade Celsius. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 20 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 12 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer noros. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 19 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade.
1: Meteo. Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
3: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
5: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

Alba, chiar aș spune, direct de pe nisipul din Portugalia. Dragilor, prietenii mei care mă ascultă acum pe Muze FM, pe 88.0, pe muzefm.media, Republica Moldova a urcat pe cel mai înalt loc din lume, deci în premieră absolută, proba de lupte pe plajă a fost inclusă la campionatul mondial universitar din Figuiera de Foz, Portugalia, și băieții noștri au dominat acolo nisipul, da, portughez, în fața sportivilor din peste 31 de țări. Avem nici mai mult, nici mai puțin decât 3 campioni mondiali de aur: Ion Berghi la categoria 70 de kilograme, Gabriel Ojoc la categoria 80 kilograme, ambii studenți la USM, și Traian Căpățină la categoria 90 de kilograme, student la UTM. Și datorită lor, iată poftim, Moldova a ocupat locul întâi pe națiuni la această probă. Băieți, sunteți, hai, clar și răspicat, fenomenali. Ne mândrim maxim cu voi și bravo, aveți parte de mult, de mult de aplauze, cred că în acest moment. Noi continuăm cu David Guetta, Third Party și John Martin. Muz

asigură rezultate frumoase. Dar înainte, ca să punem punct acestei ore, vreau să rămână așa un lucru simplu, un gând, să nu uităm de sportivii noștri, să le știm numele, să vedem ce rezultate au, să vorbim cât mai mult despre ei și atunci când avem ocazia să mergem să-i susținem, dacă se petrec aici competițiile în Republica Moldova, pentru că în spatele fiecărui rezultat sunt luni, ani de muncă pe care noi de multe ori nu-i vedem, dar doar așa spunem, oh, ce mă mândresc, că de fapt nimic nu a făcut pentru ca să spunem că ne mândrim, dar ar trebui să o facem. Și cred că noi și eu, da, persoana în cauză, cei de la radio, avem un rol important, nu doar să facem gălăgie, fiecare dimineață, distracție, dar să mai folosim microfonul și pentru lucrurile care

Ați fost cu mine pe parcursul acestei ore, o oră de sport. Data viitoare vă adun toate noutățile pe parcursul acestei săptămâni. O să se termine și săptămâna sportului europeană. Deci o să mă împart cu toate care s-au întâmplat, iată, în ultimele 7 zile a acestei săptămâni. Deci, marțea viitoare, de la 10 la 11, reluăm de la capăt cu sportul. Și pune punct aceste ore Rita și

0: FM.
1: Муз FM.
2: News on Radio Muz FM.
3: Peste 183 de kilometri de cale ferată urmează să fie reparați. Calea ferată din Moldova caută o companie care să proiecteze lucrările pe sectorul Vâlcineți, Ocnița, Bălți, Ungheni, Chișinău, Căinari. Din cei 183 de kilometri, 96 sunt prevăzuți pentru reparații curente, 64 pentru reparații capitale, iar 23 pentru lucrări de ridicare și corectare a poziției căii. Proiectantul va evalua starea șinelor, traverselor, terasamentelor, podurilor și sistemelor de drenaj. Valoarea estimată a contractului este de 25 de milioane de lei fără TVA. Ofertele pot fi depuse până pe 23 octombrie. Atribuțiile direcțiilor de educație vor fi preluate treptat de agențiile teritoriale pentru educație. Ministerul Educației pregătește mecanismul de tranziție. Acesta prevede transferul responsabilităților personalului, documentelor, bunurilor și contractelor pentru 32 de unități administrativ-teritoriale. Transferul calității de fondator al școlilor este prevăzut din 1 ianuarie 2027 pentru municipiile Chișinău și Bălți, termenul este 1 ianuarie 2028. Angajații direcțiilor actuale vor putea fi transferați sau redistribuiți în noile structuri. După reorganizare, școlile vor fi finanțate direct din bugetul de stat în baza costului standard pentru elev. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
2: News on Radio Muz FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
2: Da, eu aici cu confirmatul, 11 și 9 minute, încă vă salut dintr-o nouă oră aici pe Muz. Da, ultima oră petrecem astăzi aici pe frecvența 88.0 și pe muzfm.md. Da, mai stăm puțin la taclale, vorba ce, dar nu despre orice, dar despre lucrurile care ne adună cel mai repede pe noi toți. Mâncarea! Deci, o să mai aflăm, poate

Și eu o să fiu responsabilă de asta. Voi veniți cu pofta și cu curiozitate, dar eu o să vă ofer, iată, această oportunitate să o faceți pofta. Să vedem ce avem bun astăzi. Începe ora de gastronomie, dar de fapt playlistul nostru continuă Gaulin și

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Chocoboom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
6: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
7: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 0792

voi și eu încep ora despre gastronomie, pentru că am câte ceva interesante pentru voi. Și vreau să vă întreb dacă vă plac pastele de tomate, pentru că, dragii mei, uitați de suplimente scumpe pentru memorie, pentru că soluția e chiar la noi în bucătărie. Cercetătorii au descoperit că doar 2 linguri de paste de tomate pe zi îți pot pune creierul pe turbo. Deci oamenii ăștia de știință au făcut un test pe 2 grupuri de adulți timp de 3 luni și unii au mâncat zilnic câte puțină pastă de tomate, alții au evitat-o. Și rezultatul știți care e? Că scanările cerebrale au arătat că cei care au consumat pastă de tomate au avut o atenție mult mai bună și o memorie, cum s-ar spune, beton. Din aceea care te ajută să asociezi un chip cu un nume, fără să mai stai pe gânduri, da? Sau când stă cuvântul pe limbă, vorba aceea. Deci totul se datorează licopenului, așa un antioxidant super puternic din roșii. Așa că data viitoare când faceți paste, da, puneți cu încredere sos de roșii, cât mai bun și cât mai mult, că face bine la creier. Iată, poftim! Un truc super simplu, gustos și care spune că mâncarea bună ne face și mai deștepți. Într-adevăr e așa. Da. Iar cei care nu mănâncă în general sunt foarte răi. Nu că deștepți sau mai puțin deștepți, dar hai să fim și mai buni și mai deștepți. Vine în continuare Elea și Nane cu Anxietate. Mus FM. Ești

cu trendul, ne ducem până în New York și înapoi și ajungem la Chișinău, dar vreau să vă zic un nou trend. Deci fițele au atins un nivel complet nou în orașul tuturor posibilităților, da? Asta zic despre New York, nu despre Chișinău. S-a lansat o modă super ciudată și aici zic de sandvișurile super banale, dar vândute la prețuri de lux. Adică, tartine

0: pune cu unt. Nu știu ce preferați, dar ele, iată, parcă arată banal, dar iată, în New York sunt vândute la preț de lux. Deci într-o cafenea de asta de fițe, la modă la ei, o simplă felie de pâine unsă cu unt și presărată cu un pic de ceapă verde, da, există și așa ceva, te costă $6 tocmai. Dacă vrei o felie cu pastă de ciocolată, se ajunge la $10. Și dacă pui pe ea niște icre, scoți din buzunar $14. Și cireșca de pe tort, dacă vrei să cumperi pâinea întreagă și să o iei acasă, să știți că costă acolo nici mai mult, nici mai puțin decât $60. Deci zici că e din aur curat. E, da, și la noi, dacă sincer, dacă te duci la niște locații, localuri, vezi un preț, da, cineva poate să trăiască cu prețul ăsta vreo săptămână, zic acum, de bătrâniei noștri. Așa că, dragilor, data viitoare, când vă faceți o felie de pâine cu unt acasă, să știți că mâncați un mic dejun new-yorkez de mare fiță, că acum e în trend acolo în New York. Cei care mă ascultă din New York, dacă sunt, că nu știu ce oră e la voi, dar de dimineață erați cu noi, acum mai puțin tei, dar nu știu dacă ne ascultă din New York, nu văd, deși știu geografia bine, dar chiar nu văd punctișoare din New York, dar mă bucur că sunt cei din California alături de noi. Bun, trecem la John Samichines, Crystallize.
1: Moose FM.

fix același lucru în fiecare zi. Știați sau nu știați? Și eu aici, mie îmi place să urmăresc ce face Martha Stewart, da? Și în general publicația ei. Și uite că am citit eu acolo, dragii mei prieteni care mă ascultă acum în acest moment pe 88.0 și pe muzfm.media. Dacă aveți o mâncare preferată pe care ați mâncat-o zilnic, să aveți grijă, pentru că specialiștii au analizat ce se întâmplă în corp când, da, meniul nostru devine super monoton și partea bună, da, te scapă complet de oboseala deciziilor, adică meniul să-l întocmiți, nu mai pierdeți timpul dimineața sau seara întrebându-vă, da, ce mai gătesc eu astăzi? Deci faci repejor cumpărăturile, economisești timp, dar partea mai puțin bună este că medicii trag semnal de alarmă că organismul nostru are nevoie de o diversitate de vitamine și minerale. Și dacă mâncați mereu același lucru, păi stomacul și microbiomul dumneavoastră au de suferit și în timp până și mâncarea voastră de suflet o să devină plictisitoare și după aia, cine știe, poate vi se face în general de rău. Așa că diversitatea e cheia pentru o stare de bine fizică, psihică. Ce mai adăugăm aici? Hai să mai adăugăm în lista asta. Iată așa un sfat pentru masa voastră de prânz, da? Dacă de mult nu ați mâncat ceva, apucați să mâncați ceva nou, nu chiar în fiecare zi borș, borș, borș, borș, borș, mai rânduit, supă, ciorbă, cine și cum. Și noi păstrăm starea noastră de bine, sper eu că sunteți bine la această oră, la 11.36, și deja vă apucați să vă gândiți ce o să mâncați la prânz. Dar noi continuăm cu o colaborare. Apropo, una din colaborare, de exemplu, Irina Rimes o să vină în continuare în playlistul nostru, dar curând va lansa o piesă cu tot cineva de-a nostru. De moata, o să așteptăm pe final de săptămână, așa am înțeles eu pe Instagram-uri. Bun, da, vine în continuare Irina Rimes alături de Carla

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 22 septembrie. Euro, 20 de lei 15 bani. Dolarul american, 17 lei 55 de bani. Leul românesc, 3 lei 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Публичитата.
2: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

12:47 de minute aici pe Muz și mai vin cu niște trucuri culinare super neașteptate care o să vă schimbe modul în care pregătiți poate fructele, legumele, pentru că eu ieri mâncam, dacă sincer, un kiwi cu tot cu coajă și cineva se uita foarte straniu la mine și am zis că bă, asta e sănătos, asta e foarte, foarte tare, mai ales acum, în sezonul ăsta. Și se uita așa la mine, parcă fac o nebunie, dar nu e chiar așa. Deci, nu știu dacă știați, dragii mei, că de multe ori noi aruncăm la gunoi cea mai sănătoasă parte din fructe, din legume, și se dovedește că multe dintre ele au o coajă plină de fibre, plină de vitamine, antioxidanți, mult mai bogate decât pulpa în sine. Și, de exemplu, apropo, eu știam de asta, dar unele chestii nu le știam, dar vi le spun că le-am aflat. Cartofii au o coajă plină de fier și potasiu, așa că spălați-i bine și gătiți-i direct așa. Castraveții își țin aproape toată vitamina K și A chiar în coajă. Și dacă spălați, iată, kiwi ca și mine, că

de vitamina C, dar nouă ne trebuiește vitamina C. Ba mai mult, în unele țări se mănâncă până și coaja de banană pentru magneziu și digestie. Asta nu am încercat-o și nici nu vreau, dacă sincer. Și coaja de portocală rasă, o să facă minuni în prăjiturile, în ceaiuri. În ceaiuri am gustat, în prăjituri poate și am gustat, dar nu țin minte. Și atenție doar la mango. Dacă sunteți iubitori de mango, coaja lui are o substanță ce poate să dea alergie, așa că pe ea mai bine să o curățați. În rest, spălați bine fructele organice, bucurați-vă de toate vitaminele. Avem nevoie de vitamine, dar nu uitați de importantă vitamină, vitamina soare, pe nume soare. Savurați din plin soarele cât se mai ivește aici colo, că mi se pare că o să vină toamna așa, o să dea buzna cu tot cu ploi. Ieri așa un piculeț a fost înnorat frumușel. Bun, astăzi colega mea v-a și spus, urmează o zi interesantă, dar de dimineață se simte recorel.

qui. Și gata, da, mă bucur tare că ne-am petrecut dimineața asta împreună aici pe Muz FM. Și știi ce vreau să zic? Că chiar se simte toamna la fiecare colțișor de stradă aici în Chișinău. Și nu doar în Chișinău, cred eu, pentru că am înțeles că în Transfăgărășan deja prima zăpadă. Deși zăpada e despre iarnă, dar asta e semn că vine friguțul.

zilele devin tot mai scurte, dar avem echinocțiu noaptea asta, da? La 3, la 3 noaptea avem astăzi echinocțiu și astăzi ziua să fie gala cu noaptea, da, da, da. Și știți, mie tare îmi place starea asta, da, că tomnatică, nu mai e nevoie să alergăm ca în timpul vierii, da? Dacă, iată, simțiți că v-a prins așa o mică melancolie sau că v-ați obosit, de ce și nu să vă faceți acum o pauză, să vă organizați, să mergeți la un prânz copios și până la urmă toamna asta, nu doar asta, dar în general e despre confort, despre lucrurile astea simple, despre momente care ne oferim măcar un pic de răsfăț, cu toate care dau peste noi. Și apropo, am și văzut acum noutatea cu carburanții, veseluță o să fie. Eu vă spun la revedere pentru astăzi, dar rămâneți pe frecvența noastră, o să urmeze piese calde, perfecte, așa să vă țină companie. Noi ne auzim mâine dimineață la 8 fix, tot aici pe 88.0 și pe muzfm.md și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzfm, acolo ne salutăm, pălăvrăgim mâine 2 ore. Până atunci,

cu tot cu, cu noutăți, cu carburanți, cu facturi, una alta, nu mai trebuie nici răceală. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz, și mi-a rămas doar să vă pup și să vă cuprind strâns de tot. Asta în cazul în care nimeni nu a făcut-o. Pune punct și îmi cer scuze că vă las, dar vă las pe mâini bune cu playlist-urile Muz FM, dar noi ne întâlnim mâine, mâine pe 88.0 la 8, fix aici, pe Muz FM. Muz

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Companiile din Moldova cu firme controlate în străinătate ar putea plăti impozite și pentru anumite profituri nedistribuite. Ministerul Finanțelor propune reguli noi pentru societățile străine controlate. Acestea s-ar aplica atunci când o companie din Moldova deține peste 50% din voturi, capital sau drepturi asupra profitului unei firme din străinătate. În anumite condiții, în baza impozabilă, ar fi incluse venituri nedistribuite din dobânzi, dividende, redevențe sau proprietate intelectuală. Companiile vizate vor trebui să raporteze informații despre firmele controlate din străinătate. Pentru încălcarea obligațiilor sunt prevăzute amenzi de până la 100.000 de lei. Noile reguli privind societățile străine controlate sunt propuse pentru aplicare din 1 ianuarie 2028. Sistemul de protecție socială monitorizează 78.000 de persoane. Potrivit ministrului Muncii, numărul este de 10 ori mai mare decât în 2024. Și vizitele asistențelor sociale au crescut de la 1.200 la 17.000 pe săptămână. În domeniul protecției copilului, numărul beneficiarilor a crescut la 23.000 față de 2.700 anterior. Totodată, numărul copiilor aflați în instituții rezidențiale a scăzut de la 11.000 la 360. Serviciile sociale au extins și sprijinul pentru victimele violenței. Numărul femeilor beneficiare a crescut de la aproximativ 100 la 7.000. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
4: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate 079 95

0: Astăzi, 22 septembrie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, ne așteaptă o zi cu cer predominant noros, izolat cu ploi slabe. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 15 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 7 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 18 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 9 grade Celsius. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 20 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 12 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer noros. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 19 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
5: Ai lucrări în construcție și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
6: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
7: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Spectacolul documentar Noaptea scrisă cu roșu va fi prezentat în scoarul Parlamentului. Spectacolul regizat de Luminița Țâcu și jucat de actorii Teatrului Fără Nume va avea loc pe 25 septembrie de la ora 19:00. Producția prezintă mărturii și destine afectate de regimul totalitar sovietic, cu accent pe două tinere, Lilia Andruh și Asia Neagu. Evenimentul este inclus în programul dedicat Zilei Internaționale a Democrației și comemorării victimelor represiunilor staliniste. Accesul este gratuit. A patra licitație pentru restaurarea clădirii istorice a primăriei Chișinău a eșuat. La concurs au participat trei ofertanți, însă niciunul nu a îndeplinit condițiile stabilite. Lucrările prevăd restaurarea și reconstruirea fațadelor și acoperișului clădirii de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și strada Vlai cu Pârcălab, inclusiv a turnului cu ceas. Proiectul include și lucrări la clădirile din curtea primăriei și reabilitarea rețelelor inginerești. La licitațiile precedente, fie nu au existat ofertanți, fie ofertele depuse au fost declarate neconforme. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069 699 3 de 5.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 22 septembrie. Euro, 20 de lei 15 bani. Dolarul american, 17 lei 55 de bani. Leul românesc, 3 lei 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Au început filmările pentru lungmetrajul Fiica vinificatorului, o coproducție moldo-poloneză. Filmul este regizat de cineastul polonez Michal Strzniak, după un scenariu de Mihai Mănescu. Imaginea este semnată de Igor Vlas. Filmările au loc în Republica Moldova și Polonia, iar producția reunește actori și cineaști din ambele țări. Acțiunea urmărește o femeie care revine în Moldova după moartea tatălui său și descoperă că Podgoria familiei este amenințată de o schemă coruptă. Filmul este produs de Realitatea Film și beneficiază de finanțare din partea Centrului Național al Cinematografiei din Republica Moldova. 21 de autobuze second-hand din Norvegia urmează să ajungă în Chișinău. Unitățile de transport au lungime de 18 metri și au fost procurate pentru 92.000 de euro. În această sumă este inclusă și transportarea autobuzelor până în capitală. Municipalitatea anunță că va analiza și suplimentarea transportului public în suburbii. Sunt vizate extinderea unor rute și reducerea timpului de așteptare pentru pasageri. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.fm. News on Radio Muz.fm.

0: Publicitate. Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Вези, ce cumperi.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. ONG-urile de media cer respingerea unor amendamente la proiectul Antislap. Centrul pentru jurnalism independent și alte 9 organizații susțin că modificările propuse pe 21 septembrie ar reduce eficiența reformei. Amendamentele prevăd eliminarea examinării de urgență a cererilor de protecție, menținerea articolului din codul contravențional privind calomnia și amânarea intrării în vigoare a legii de la 1 mai 2027 până la 1 ianuarie 2028. Organizațiile afirmă că procedurile rapide sunt necesare pentru protejarea jurnaliștilor și activiștilor de acțiuni judiciare abuzive. Semnatarii cer Parlamentului să respingă toate cele 3 propuneri. Consiliul Național de Securitate pregătește măsuri pentru eventuale probleme energetice. CNS a decis necesitatea declarării stării de urgență în domeniul energetic și hidrologic. Autoritățile vor pregăti planuri pentru eventuale probleme de aprovizionare și vor constitui treptat stocuri de urgență de produse petroliere. Sunt prevăzute și rezerve de echipamente și piese de schimb, precum și măsuri pentru protejarea infrastructurii energetice, inclusiv de eventuale atacuri cu drone. Vor fi menținute funcționale interconexiunile electrice cu România pentru utilizare în regim de urgență. Deciziile vin pe fondul scăderii debitului Nistrului și al creșterii prețurilor la gaze pe piața europeană. Sunt Irina Lincăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Te auzi o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: N-aștepta leafa de-a gata. Cumperi fără supraplată. La Maximum ai super rate cu zero dobândă pe până la 30 de luni la produsele LG preferate. Simplu și super avantajos. Maximum. De 30 de ani cei mai buni. De 30 de ani primii.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Obiectivele strategice vor beneficia de protecție suplimentară împotriva dronelor. Decizia a fost luată de Consiliul Național de Securitate. Măsurile vizează inclusiv infrastructura energetică, potrivit președintei Maia Sandu. De la începutul anului au fost înregistrate 36 de încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova. În 2025 au fost raportate 17 astfel de incidente. Autoritățile anunță investiții în consolidarea apărării antiaeriene și caută soluții pentru contracararea dronelor. Republica Moldova va utiliza și o finanțare europeană de 120 de milioane de euro pentru achiziția unui sistem de apărare cu rază medie. Accesul la medicamente în sate ar putea fi extins prin noi forme de distribuție. Proiectul noii legi a farmaciei, aflat în consultare publică până pe 23 septembrie, prevede deschiderea unor puncte farmaceutice, farmacii mobile și sucursale în localități rurale fără farmacii. Proiectul permite și instalarea unor automate pentru medicamente fără prescripție. Acestea vor fi gestionate de farmacii autorizate. Farmaciile mobile vor avea reguli speciale privind păstrarea și evidența medicamentelor și nu vor putea distribui substanțe stupefiante sau psihotrope. În prezent, în Moldova sunt 1604 farmacii și filiale, dintre care 537 în mediul rural. Proiectul urmează să fie consultat și avizat înainte de adoptare. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor. Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
1: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
0: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
2: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
3: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
0: Vino la Japanese Master. Primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master. Strada Armenescă 30, intrare din strada București. Sau online pe cuțitejaponeze.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Cauți o mașină? Începe cu cipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Cipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Cipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
9: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
10: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079 95

Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Well, classic. Muse FM.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Peste 183 de kilometri de cale ferată urmează să fie reparați. Calea ferată din Moldova caută o companie care să proiecteze lucrările pe sectorul Vâlcineți, Ocnița, Bălți, Ungheni, Chișinău, Căinari. Din cei 183 de kilometri, 96 sunt prevăzuți pentru reparații curente, 64 pentru reparații capitale, iar 23 pentru lucrări de ridicare și corectare a poziției căii. Proiectantul va evalua starea șinelor, traverselor, terasamentelor, podurilor și sistemelor de drenaj. Valoarea estimată a contractului este de 25 de milioane de lei fără TVA. Ofertele pot fi depuse până pe 23 octombrie. Atribuțiile direcțiilor de educație vor fi preluate treptat de agențiile teritoriale pentru educație. Ministerul Educației pregătește mecanismul de tranziție. Acesta prevede transferul responsabilităților personalului, documentelor, bunurilor și contractelor pentru 32 de unități administrativ-teritoriale. Transferul calității de fondator al școlilor este prevăzut din 1 ianuarie 2027 pentru municipiile Chișinău și Bălți, termenul este 1 ianuarie 2028. Angajații direcțiilor actuale vor putea fi transferați sau redistribuiți în noile structuri. După reorganizare, școlile vor fi finanțate direct din bugetul de stat în baza costului standard pentru elev. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: și dvigătile.
1: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
2: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
3: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
4: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
5: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

0: Publicitate.
1: Cât costă verificarea vederii?
2: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
2: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
2: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? Esauto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe esauto.md.
5: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
8: Покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
9: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.

0: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Companiile din Moldova cu firme controlate în străinătate ar putea plăti impozite și pentru anumite profituri nedistribuite. Ministerul Finanțelor propune reguli noi pentru societățile străine controlate. Acestea s-ar aplica

străinătate. În anumite condiții, în baza impozabilă, ar fi incluse venituri nedistribuite din dobânzi, dividende, redevențe sau proprietate intelectuală. Companiile vizate vor trebui să raporteze informații despre firmele controlate din străinătate. Pentru încălcarea obligațiilor sunt prevăzute amenzi de până la 100.000 de lei. Noile reguli privind societățile străine controlate sunt propuse pentru aplicare din 1 ianuarie 2028. Sistemul de protecție socială monitorizează 78.000 de persoane. Potrivit ministrului Muncii, numărul este de 10 ori mai mare decât în 2024. Și vizitele asistențelor sociale au crescut de la 1.200 la 17.000 pe săptămână. În domeniul protecției copilului, numărul beneficiarilor a crescut la 23.000 față de 2.700 anterior. Totodată, numărul copiilor aflați în instituții rezidențiale a scăzut de la 11.000 la 360. Serviciile sociale au extins și sprijinul pentru victimele violenței. Numărul femeilor beneficiare a crescut de la aproximativ 100 la 7.000. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Village в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Village или звони 069-699-555.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău.

0: mereu la prețul corect.
1: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
0: Ушо поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
3: Chocoboom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Publicitate. Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Village в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Village или звони 069-699-555.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
3: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
5: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Spectacolul documentar Noaptea scrisă cu roșu va fi prezentat în scoarul Parlamentului. Spectacolul regizat de Luminița Țicu și jucat de actorii Teatrului Fără Nume va avea loc pe 25 septembrie de la ora 19:00. Producția prezintă mărturii și destine afectate de regimul totalitar sovietic, cu accent pe două tinere, Lilia Andruh și Asia Neagu. Evenimentul este inclus în programul dedicat Zilei Internaționale ale democrației și comemorării victimelor represiunilor staliniste. Accesul este gratuit. A patra licitație pentru restaurarea clădirii istorice a primăriei Chișinău a eșuat. La concurs au participat 3 ofertanți, însă niciunul nu a îndeplinit condițiile stabilite. Lucrările prevăd restaurarea și reconstruirea fațadelor și acoperișului clădirii de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și strada Vlai cu Pârcălab, inclusiv a turnului cu ceas. Proiectul include și lucrări la clădirile din curtea primăriei și reabilitarea rețelelor inginerești. La licitațiile precedente, fie nu au existat ofertanți, fie ofertele depuse au fost declarate neconforme. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
2: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Grand Hotel Nirvana. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Grand Hotel Nirvana. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079

Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Au început filmările pentru lungmetrajul Fiica vinificatorului, o coproducție moldo-poloneză. Filmul este regizat de cineastul polonez Michal Strzniak, după un scenariu de Mihai Mănescu. Imaginea este semnată de Igor Vlas. Filmările au loc în Republica Moldova și Polonia, iar producția reunește actori și cineaști din ambele țări. Acțiunea urmărește o femeie care revine în Moldova după moartea tatălui său și descoperă că Podgoria familiei este amenințată de o schemă coruptă. Filmul este produs de Realitatea Film și beneficiază de finanțare din partea Centrului Național al Cinematografiei din Republica Moldova. 21 de autobuze second-hand din Norvegia urmează să ajungă în Chișinău. Unitățile de transport au lungime de 18 metri și au fost procurate pentru 92.000 de euro. În această sumă este inclusă și transportarea autobuzelor până în capitală. Municipalitatea anunță că va analiza și suplimentarea transportului public în suburbii. Sunt vizate extinderea unor rute și reducerea timpului de așteptare pentru pasageri. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.fm. News on Radio Muz.fm.

Publicitate. Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Publicitate. 079 95

0: Muse FM. The Big One.
1: Take it easy, cause there's no stress.

0: FM.
1: Муз-ФМ.